Dobro jutro, dobri ljudi. Dobro jutro, vi ste na 97,5 MHz. A ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za 10.10.2026. Sa vama su Haris i Emir, pred nama je subota. Kišna subota. Dobro jutro.

0: Nama je potrebna. Subota, 10. oktobar od 10 sati i 30 minuta. Trg Alije Izetbegovića. Pobedite porodicu, prijatelje i komšije. Dođemo zajedno zbog naših mimoza, zbog zdravlja, zbog prevencije, zbog života. Vidimo se u subotu. Za mimoze zajedno možemo više.
1: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

Dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam jutro, vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za 10. oktobar 2026. godine. Aris Emir su sa vama, 8 sati i 5 minuta. Dobro vam jutro.

0: 8 sati i 37 minuta, 10. oktobar 2026. Moj život, moja trka ili bolest nije kraj. Danas dajemo podršku oboljelima od karcinoma i njihovim familijama u borbi protiv ove opake bolesti. Moj život, moja trka, bolest nije kraj. 10 sati i 30 minuta, trga Alije Izetbegovića. Dižemo svijest o borbi s karcinomom. Trčimo, šetamo za boljele i dajemo našu podršku oboljelima. Bosanska Krupa opet trči i šeta, daje podršku za sve oboljele, za mimoze, za borbu i liječenje. Pridružite nam se od 10 sati i 30 minuta danas na trgu Alije Izetbegovića.
1: Drage sugrađanke i sugrađani, i ovog ružičastog oktobra budimo zajedno uz naše mimoze. Pozivamo vas da nam se pridružite u trci i šetnji za oboljele u znak podrške, edukacije i širenja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Ne morate biti trkač, ne morate biti sportista. Dovoljno je da dođete, da prošetate, potrčite i svojim prisustvom pružite podršku onima kojima je potrebna. Subota, 10. oktobar od 10 sati i 30 minuta, Trg Alije Izetbegovića. Pobedite porodicu, prijatelje i komšije. Dođemo zajedno zbog naših mimoza, zbog zdravlja, zbog prevencije, zbog života. Vidimo se u subotu. Za mimoze zajedno možemo više.

Omega Travel vodi vas u Graz pod adventskim lampicama. Čarolija koju ne želite propustiti. 21. novembra putujemo u Graz. Jednodnevni izlet samo 80 maraka. Informacije i rezervacije na broj telefona 060 3181 818 i 037 472 505 ili lično u prostorijama Omega Travel turističke agencije u Bosanskoj Krupi.

0: pokušavao sam više, jednostavno došla je ta jedna faza u kojoj nisam bio baš nešto najbolji, nisam se mogao zapravo uklopiti, ne znam, jednostavno to je bio taj neki, neka faza razvoja i mog uzrasta, jel, od kadeta, gdje zapravo nisam pravio te neke rezultate, jednostavno bio sam u toj nekoj statičnoj fazi, da tako kažem, gdje sam odlazio na takmičenja i nažalost nisam ono uspijevao. Međutim, tu sam fazu prevazišao. To je bio jedan dugotrpan rad, jednostavno samo da se to prođe i da to probije kroz mene. I radio sam, naravno, to je bio moj trener uz mene koji je pokušavao na različite načine da se to prođe, da idemo dalje, da osvajamo dalje medalje. Međutim, to je držalo tako, naravno u tom periodu naš klub također se pridružio i Senajd, kojim je također bio tu jedna od većih tih podrška, jednostavno da se to prođe. I kada sam jednostavno prevazišao taj rad, tu fazu, onda sam zapravo došao do ponovnog tog svog stanja u kojem sam mogao osvajati državna prvenstva, federalna prvenstva. I nakon tog određenog perioda bilo mi zadovoljstvo, jer jednostavno opet sam uspio plasirati se po prvi put, zapravo plasirati se na evropsko prvenstvo.
1: I u tom evropskom prvenstvu smo pričali, razgovarali, tamo ste vas trojica iz Bosanske Krupe išli zajedno. Znajdoležića, Adina, Musiću, ti. Koliko u stvari jedan drugog gurate, tjerate, koliko ste podrška, koliko to iskustvo upravo doprinosi da ste svaki bolje i bolje.
0: Pa to je ono upravo što vam kažem. Mi smo tu zapravo nas trojica iz cijele Bosne i Hercegovine koji radi zapravo tu kategoriju kata. I mi smo najveći reprezentanti te zapravo kategorije tih kata. Kada pogledate poredak Bosne na osnovu najboljih katista, vidite da smo nas trojica tu. Jednostavno u to top 3 najbolja. I mi smo sad samo se smjenjujemo, jednostavno, eto, vidimo na kraju ipak na osnovu treninga ko je bolje odradio, ko je bolje završio tu pripremu. Inako da idemo na takmičenje, samo se tu poredamo jedan iza drugog. Tako da, jednostavno, mi smo sebi jedna najveća podrška. Međusobno se pomažemo, međusobno i radimo.
1: Ali posebna priča je vaša sportska. I tvoja je Senajdova i Adinova, međutim, ova druga priča školska je izvanredna. Znamo da je Senajd tamo na fakultetu u Mostaru, da to idu ispiti na FIT-u. Adin je isto izvanredan učenik ovdje, međutim, ti su učenik generacije bio u općoj gimnaziji, sada student mašinskog fakulteta. Kako se to sve može posložiti?
0: Pa jednostavno može, to se uči od malena, to se uči od osnovne škole s tim nekim osnovnim obavezama. Jednostavno dođete kući, imate neku zadaćicu koja je da učiteljica i to se odradi i onda imate zapravo na znanju da morate to i nešto i naučiti. Jednostavno. Tako da sam već od malena pokušavao i uvijek trudio se biti odličan učenik, učiti, jednostavno pratiti svoj gradivo pored sporta. Naravno, uspijevalo se, stizalo se sve u toku srednjoškolskih dana. Napravio sam sebi određeni raspored, jednostavno da uspijem odraditi ponekad i dva treninga, naravno svaki dan po jedan trening. Kada su neke veće pripreme, onda se ubaci taj raspored da se može odraditi dva treninga, nebitno na školu. U srednjoj školi dosta su mi i profesor bio susretljivi što se tiče toga. Jednostavno pružao sam priliku i ukoliko bude na nekom takmičenju nakon povratka, da imam pravo jedan dan da se odmorim, da me izbjegnu provjere. Jednostavno samo da mi daju tog prostora da se ono malo vratim nazad u onaj taj tok učenja. Tako da od tad sam već počeo raditi i trudio sam se, naravno, prije svega znanje smatram jednim od najvažnijih, nebitno da li to bilo sportsko znanje ili to bilo ovako čisto životno znanje ili to bilo ovako neko obrazovanje koje nam nudi jednostavno država i sve. Smatram da je bilo šta važno, samo je važno da čovjek sebe nađe u tome

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

neću više da te čujem. Sakriće me dobri Bog, svoju dušu željom trujem, za mrvicom

0: sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Ne pitaj me nikad više.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran Lajn.